Зірок. Рок-будилник. Зірок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.